0: さみたい、自分は何なんだって、うん、何の価値があんだって。
1: 価値ないと思ってるの？
0: 分かんない。
1: なるほどね、
0: うん、すっごいあったかい言葉、嬉しいけど何の意味があるの？